0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

Na današnji dan 20. jula kroz historiju su se dogodili brojni događaji koji su ostavili trag u svijetu. Ovaj datum posebno se vezuje za rođenje Francesca Petrarche, italijanskog pjesnika i jednog od najznačajnijih predstavnika ranog humanizma, čiji je rad snažno uticao na razvoj renesansne književnosti. Petrarca je svojim djelima obilježio evropsku kulturu i ostaje upamćen kao jedan od začetnika novog pogleda na čovjeka i umjetnost. U našem vremeplovu vas podsjećamo na ovaj, ali i na ostale događaje koji su se dogodili na baš današnji dan.

U Austrijsko-Pruskom ratu u kojem je Italija bila na strani Prusije, Austrijanci su na današnji dan 1866. godine kod ostrva Vis potpuno porazili italijansku flotu, a poginulo je više od 1100 italijanskih mornara. Jula 1304. godine rođen je italijanski pisac Francesco Petrarca. Smatra se posljednjim pjesnikom srednjeg vijeka i prvim individualistom u evropskoj poeziji. Među brojnim Petrarkinim djelima ističu se Kanconjer i Triumfi. Na današnji dan 1917. godine potpisana je Krfska deklaracija o stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Deklaraciju su potpisali premijer Srbije Nikola Pašić i predsjednik Jugoslavenskog odbora Ante Trumbić. U deklaraciji se prvi put navodi utemeljenje jedne nove zajedničke države nakon Prvog svjetskog rata. Oni koji su podržali deklaraciju vjerovali su da će nova država osigurati južnoslavenskim narodima punu slobodu i ravnopravnost. Međutim, deklaracija je svojom kompromisnošću omogućila Srbiji nadređivanje nesrpskim narodima i zapravo je predstavljala samo proširenu Srbiju. 1944. godine njemački pukovnik Klaus Schenk pokušao je na današnji dan atentat na nacističkog lidera Adolfa Hitlera podmetanjem bombe pod njegov sto u bunkeru Vučija jama kod Berlina. Hitler je lakše ranjen, a zavjerenici su pogubljeni. Na današnji dan 1973. godine umro je Bruce Lee, kultno ime među obožavateljima borilačkih vještina. Bruce Lee je bio hongkongski filmski glumac, filmski producent i režiser, scenarista, filozof, instruktor borilačkih vještina i osnivač pokreta borilačkih vještina. Preminuo je u 32. godini na vrhuncu slave. 20. jula 2006. godine u Sarajevu u 45. godini umro Benjamin Filipović, filmski radnik, režiser i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Prvi dugometražni film Praznik u Sarajevu režirao je 1991. godine. Režirao je legendarnu seriju Top lista nadrealista, dramsku komediju Dobro uštimani mrtvaci. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovini od 1992. do 1995. režirao je Mizaldo, Kraj teatra, film koji je premijerno prikazan na Berlinalu 1994. godine.

0: U tuzlanskom naselju Kreka ovog vikenda održale su se Krečanske ljetne igre 2026. Sportsko-rekreativna manifestacija koja je okupila takmičare svih generacija. Program je obuhvatio šahovski turnir, futsal, mini nogomet za pionire i revijalno takmičenje u navlačenju konopca s ciljem promocije sporta, druženja i zajedništva u lokalnoj zajednici. Prva večer Krečanskih ljetnih igara protekla je u znaku šaha i malog nogometa. U prostorijama mjesne zajednice Kreka održan je seniorski šahovski turnir, dok su na sportskom poligonu u Miladijama odigrane prve utakmice futsal turnira za seniore. Iako su vremenske neprilike uticale na manji broj prijavljenih ekipa, Krečanske ljetne igre nisu dovedene u pitanje. Kako ističe predsjednik sportskog društva Kreka Tuzla, Agan Ramić, manifestacija je ove godine okupila zaljubljenike u sport i druženje.
1: Osam ekipa je trenutno samo ostalo i oko 10 takmičara u šahu. Bilo je da pomenu oko 30 šahista i 12 ekipa prijavljeno. Ali to nas neće poremetiti, imamo i sutra drugi dan, igramo futbal 3-3 na našem školskom i na tezanje konopca. Kao što vidite, nama je cilj da privučemo što više mladi ljudi, da promovišemo sport na našoj mjesnoj zajednici. Opet kažem, nažalost, puno veći odaziv bi bio da nije vrijeme kakvo jeste, ali mi ne odustajemo, pa da je taman dvije ekipe, mi ćemo držati naše što smo planirali i to je to.
0: Program Krečanskih ljetnih igara nastavlja se i drugu noć na školskom igralištu u Miladijama, gdje će od 18 sati biti održano takmičenje pionira u mini nogometu 3-3. Između utakmica planirano i revijalno nadmetanje ekipa u navlačenju konopca, koje iz godine u godinu privlači veliku pažnju učesnika i publike, kazao je Ramić.
1: Od 6 sati, to jest od 18, na školskom igralištu je fudbal 3-3 za djecu i povlačenje konopca. I ovim putem vas pozivam da dođete zajedno, da obilježimo malo i da se družimo. Od sljedećeg mjeseca osnivamo školu fudbala i fudbala 3-3. Već smo u planu da organizujemo ligu fudbal 3-3 koja će trajati 3 mjeseca. U decembru božićni turnir, ono što nam je glavni cilj da proširimo što više sekcija, da imamo pored fudbala, tu će biti šahovska, pikado sekcija.
0: Krečanske ljetne igre i ove godine potvrdile su značaj sporta i druženja u lokalnoj zajednici. Glavni cilj manifestacije je okupiti građane svih generacija kroz sportska takmičenja i zajedničke aktivnosti, a podršku njenoj realizaciji pružio i grad Tuzla.

Palestinci koji žive u izbjegličkom kampu Nusajrat u centralnom dijelu opkoljenog pojasa Gaze gledale su finale svjetskog prvenstva u futbalu 2026. godine između Španije i Argentine na ekranima postavljenim u kafićima. Palestinci u Gazi su sa radošću dočekali gol Španije i pobjedu u prvenstvu. Okupljeni da gledaju finalnu utakmicu između Španije i Argentine, Palestinci su pokušali, makar i na kratko, pobjeći od teškoća svakodnevnog života u sjeni rata. U razgovoru sa dopisnikom Anadolije, Numan Abdullah izjavio da Španija podržava palestinski narod dugi niz godina i da su se zato okupili da podrže Španiju u finalu. Naglašavajući da je palestinski narod, narod koji želi mir, Abdullah izjavio da je njihova poruka mira, solidarnosti i jedinstva sa narodima koji ih podržavaju.

0: Palestinci koji su bili oduševljeni tokom cijele utakmice sa radošću su dočekali gol Španije i svjetsko prvenstvo.
1: Ani Pedro Porro, ani Ser Marc Picamos, ani Men Shadid, ani Atagayer Sinar in final, Arzeya wa Rossiya, wa Kura Tarja Spaniya Mishi Hata Bernas, Lamin Al Control, Bizarro Yemshi Bimino, Yakhdmu Kura, Yemshi Lamin Amar, Arzeya!
2: مع الجنرال توتو ديتو توتو
3: اغلق المشهد هنا تعاون ميسي كل شوف الفرق

U Austrijsko-Pruskom ratu u kojem je Italija bila na strani Prusije, Austrijanci su na današnji dan 1866. godine kod ostrva Vis potpuno porazili italijansku flotu, a poginulo je više od 1100 italijanskih mornara. Jula 1304. godine rođen je italijanski pisac Francesco Petrarca. Smatra se posljednjim pjesnikom srednjeg vijeka i prvim individualistom u evropskoj poeziji. Među brojnim Petrarkinim dijelima ističu se Kanconijer i Triumfi. Na današnji dan 1917. godine potpisana je Krfska deklaracija o stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Deklaraciju su potpisali premijer Srbije Nikola Pašić i predsjednik Jugoslavenskog odbora Ante Trumbić. U deklaraciji se prvi put navodi utemeljenje jedne nove zajedničke države nakon Prvog svjetskog rata. Oni koji su podržali deklaraciju vjerovali su da će nova država osigurati južnoslavenskim narodima punu slobodu i ravnopravnost. Međutim, deklaracija je svojom kompromisnošću omogućila Srbiji nadređivanje nesrpskim narodima i zapravo je predstavljala samo proširenu Srbiju. 1944. godine njemački pukovnik Klaus Schenk pokušao je na današnji dan atentat na nacističkog lidera Adolfa Hitlera podmetanjem bombe pod njegov sto u bunkeru Vučija Jama kod Berlina. Hitler je lakše ranjen, a zavjerenici su pogubljeni. Na današnji dan 1973. godine umro je Bruce Lee, kultno ime među obožavateljima borilačkih vještina. Bruce Lee je bio hongkongski filmski glumac, filmski producent i režiser, scenarista, filozof, instruktor borilačkih vještina i osnivač pokreta borilačkih vještina. Preminuo je u 32. godini na vrhuncu slave. 20. jula 2006. godine u Sarajevu u 45. godini umro Benjamin Filipović, filmski radnik, režiser i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Prvi dugometražni film Praznik u Sarajevu režirao je 1991. godine. Režirao je legendarnu seriju Toplista nadrealista, dramsku komediju Dobro uštimani mrtvaci. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovini od 1992. do 1995. režirao je Mizaldo, Kraj teatra, film koji je premijerno prikazan na Berlinalu 1994. godine.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Pitanje su servisne informacije. Od dežurnog operativnog u MUP-u Tuzlanskog kantona dobili smo podatak da je javni red i mir tokom protekla 24 sata narušen jednom. Evidentirana su 4 krivična djela. Dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, u 4 nezgode 5 osoba zadobilo je tjelesne povrede. Jedna osoba teško, a lakše je povrijeđena, dok su 4 osobe sa NN povredama. Evidentirane su i 3 nezgode sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 8. Mnogo je posla bilo za ljekare i medicinare u službi hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja tokom proteklog dana i noći. Oni su pacijentima pružili 243 medicinske usluge. Što se tiče vatrogasaca, oni su imali 4 tehničke intervencije. Uredno je vodosnabdijevanje u gradu, saopštili su iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Iz komunalca navode da se odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju po planu i programu. A tu su i podaci iz GIPS-a koji kažu autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije, podsjećamo, obuhvataju javni gradski prevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasci su svakih 30 minuta. Čuli ste servisne informacije, a obilje drugih vijesti i tema pronađite na rtv7.ba.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Fudbalska reprezentacija Španije novi je prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu poslije produžetaka pobjedila Argentinu rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Ferran Torres u 106. minuti, čime je Španiji donio drugu svjetsku titulu i okončao vladavinu aktuelnog prvaka Argentine. Španija je tako bez poraza završila mundijal i osvojila svoju drugu titulu svjetskog prvaka. Edin Bakić.
2: Novi svjetski prvak u fudbalu je reprezentacija Španije, koja je u finalu više nego zasluženo i nakon produžetaka sa trona skinula selekciju Argentine, koju su savladali rezultatom 1-0. Prvo poluvrijeme

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate.

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatskom konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa.

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba.

0: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Fudbalska reprezentacija Španije novi je prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu poslije produžetaka pobijedila Argentinu rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Ferran Torres u 106. minuti, čime je Španiji donio drugu svjetsku titulu i okončao vladavinu aktuelnog prvaka Argentine. Španija je tako bez poraza završila mundijal i osvojila svoju drugu titulu svjetskog prvaka. Edin Bakić.
1: Novi svjetski prvak u fudbalu je reprezentacija Španije, koja je u finalu više nego zasluženo i nakon produžetaka sa trona skinula selekciju Argentine, koju su savladali rezultatom 1-0. Prvo

biraču u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Dali.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba.

Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.